0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად ბოშორი დაიშენეს სად.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

გადამერია. მაგონდება დღესაც მეზაფხული სხვა თოლიებით მოქარგული დღე. თეთრ ბულვარში ზღვასთან ისევ დგახარ შე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრიადგეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გეძიო,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესტარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა
9: ფერიმომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენდა რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი. ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს. დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის. მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

აჭრდილები დადიან, დახრეტილი ახმეტელი აგდია, არამართლა გეფიცები აქ მინდა, სულ ერთია კუგია თუ მთაწმინდა, რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის, აქ იყო და აქ დარჩება.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.
3: ხო ხო

ლებსგან კაფრენამ სურს მეძახია ხარფუხი და აშპაშხანა თბილისური დილა სხვა აგისრულებს ყველას

ერთად რომ ვიღავი შენთან განშორება ძალიან მიმწიფს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ

0: გვერდი ეკოუთ წერდილი ჯი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: ადრიადგეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: გაუზიარე მეგობრებს. Radio ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr.
21: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი

0: პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ის წინ არის.
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასთან წნარი. მარები შემოსილი შეღამების ხსარი კროლიციის ვერს, შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთსამი არ მაქს. ხარე, თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით, და მის შუქში გახროლის სუბუქსის მარივით მოსჭას თვარი და მეტეხი, თეთრად მელარე, ო არ

ვაგზალზე სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა ვაგზალზე საპარიემ გოსთან თითავამდე ბრანჟოს და კობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეცალ ახლოს სიკვდილები რომ მეფლარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დაკვება საუკუნეს განსთან შევიქრარი ჯერ ახლოს არ ყოფლა მარე ასე ფრესკი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება, თაშიც რომ ჯა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სიცილი შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარედ გვერდზე ასი წლის შემდეგ

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე ასე წლის შემდეგ

ასე წლის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის ასე წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 ასე წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად ასე წლის შემდეგ რო

0: შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თავბა დაწოლილ ბაღში ისევ იშდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლით.
11: ჩემან ბესენ და რობოშესაში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
14: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
15: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
4: შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგძინავს, მინდა სიზმრების ვიგრძნო სიგრძე, რომ წვიმალებს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სორად მიხდი.

0: უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

გამხრალ ღიმილსაც იაფსიხარობს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრომი დის ისე სიტყვას არ უთქვამს

0: მომიდის ის
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market

0: და ექსტრაჯიზე. აქ ყველა არომატ თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაო ეგ თუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და

0: ზრისრაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ზრისრაფას დაეკიდა შემოდგომა.

ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხბეს

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს სარაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
4: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Ну то мы шен, эдох ещё подумал.

ეს მე და გამოიდარებს დაგთხო ნუ ვარ დაურეკავ და ქალებს ნუ თომ შენ ეძოხი სიყვარულს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისა

0: World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადღიადღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სა. ბოშორდი. დაიშენე სა.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა

0: დროებით ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილიჯი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: აი საღამო მშვიდობისა თქვენი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება უკვე 18 საათი შესრულდა 27 მაისია კალენდარზე. კიდევ ერთხელ უკვე პოსტფაქტუმ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უსურვოთ ერთმანეთს ბედნიერი, დამოუკიდებელი, ძლიერი, ერთიანი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობის საათ ნახევარი გახსნათ გამომიცხადებია. დღეს არის ტრადიციულად 4 შაბათი და 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს საღამოს 6-ზე, დიახ, ახალი დროით საღამოს 6-ზე გადაცემა კინომანი მიმდინარეობს ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია როგორც FM-ზე, სადაც ბევრი გვისმენს უკვე 88.1 FM და ასევე ვებგვერდზე, რომელიც დასაბამიდან ჩვენია, ჩვენებური.g ნებისმიერ წერტილში სხვათაშორის ვებგვერდის მეშვეობით. უკვე ზარი შემოდის სტუდიაში, თუმცა ჯერჯერობით ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ რაღაც მაქვს სათქმელი. რაც შეეხება პრიზებს, რაც შეეხება წესებს, მოდი წესებით დავიწყოთ. ვინც ამ სეზონზე უკვე მოიგო სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას, ვინც ერთხელ დარეკავს საღამოში, საღამოს განმავლობაში ისიც ვერ მიიღებს მეორე მონაწილეობას, პირველვე შეცდომის შემთხვევაში თამაში გაჩერდება. ხოლო დანარჩენი არის ტრადიციულად ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკა, ასევე დიალოგები. რა თქმა უნდა, გამეორება სამჯერ შეგვიძლია თვითონ ნაწყვეტის, თუ ძალიან გრძელი და ვრცელი არ არის, არის ხოლმე ესეთი მომენტებიც. ხოლო ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს საღამოს განმავლობაში, სწორედ ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და მას გადაეცემა ყველა პრიზი ერთად. ჩვენთან არის მეორე, მესამე ადგილი, არის მხოლოდ ერთი და განმეორებელი. ამიტომ წარმატებები ყველას და იმედი მაქვს, რომ დღესაც იაქტიურებთ როგორც გჩვევიათ ხოლმე. მე ვეცდები გაგიმარტივოთ დავალებები, მაგრამ ნახოთ როგორ წარიმართება მოქმედებები. რაც შეეხება პრიზებს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და სწორედ ამ დროიდან დღემდე ის აქტიურად არის ჩაბმული ქართული ღვინის წარმოებაში და არა მხოლოდ ღვინის. თუმცა მილდიანს აქვს ვენახები სხვადასხვა ზონებში, საკუთარი ვენახები, პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გერმანიაში, პოლონეთში, ჩინეთსა და უკრაინაში, ბელორუსიასა და კანადაში, შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში, იაპონიასა და სხვადასხვა ქვეყნებში. ვებგვერდი mildiani.g. ჩვენ კი ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს და საინტერესო ღვინოც არის, ვერაფერს სიტყვი. მაგალითად როზე არის ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ვარდისფერი მშრალი ღვინო, 24 წლის მოსავალი, ხოლო მწვანე არის ასევე 24 წლის თეთრი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება. მოკლედ, ასევე ვათამაშებთ დღეს ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ჩვენი მუდმივი პარტნიორი არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის და რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის ხოლოდ ბატუ ცენტრი, ეს არის გასართობი ცენტრი, სადაც არის ბევრი სხვადასხვა სივრცე სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და ყველაზე მთავარი, უდიდესი და უსაფრთხო ბატუტები. ასევე დაბადების დღის ცენტრიც არის საქვე, ასე რომ ერთ ყველაფერი ერთ სივრცეში დაგხვდებათ. გლანში კარფურთან მდებარეობს მე-6 მიკროებს შორის. ტელეფონი 592-83-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ტრადიციულად ვათამაშებთ Little Trees ავტო არომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნაძვისხეებს, რომელიც დიახ, ახალი წელი არ არის, მაგრამ ნაძვისხის დრო Little Trees-თვის ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ყველა სეზონზე მორგებული სურნელი აქვთ. ეს არის ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც ფილმებში არაერთხელ შეგხვედრიათ და ჩვენც აი ერთგვარად დაუკავშირეთ ქართულ კინოს, ამიტომაც ვათამაშებთ. თან ძალიან კარგი წარმომადგენლობა ყავს, ძალიან მეგობრული და ისეთი კარგი ხალხია Little Trees წარმომადგენლობა საქართველოში, გიორგის თამადობით, მოკითხვამათ. ხოლო Little Trees ფილმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra.gz-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთ პრიზები გვაქვს დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მოინდომებთ. მსმენელი უკვე ხაზია. სტუდიის ნომერი არ გამოგვჩეს, მთავარი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881. დიახ, ჩვენი სიხშირის ბოლო ციფრები, ნომრის ბოლო ციფრები არის ჩვენი იგივე სიხშირე. ანუ FM 881-ზე გვისმენთ. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერს გამომივიღებ, 501-111-881. მსვენელი უკვე ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, როგორ ხართ?
0: კარგად, თქვენი სახელი? თქვენი სახელი?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი. სასიამოვნო, ირაკლი, ჩვენ გვითამაშია როგორც მახსოვს, ხო?
1: ძინაზე და მაგარაზაში ჩავარდით.
0: აა, წინა თამაში ვითამაშეთ?
1: კი ბატონო, 5-5 ქულა გავიკავით და რაზე ჩავიჭერით?
0: აა, ხო, გამახსენდა, კი, ხვიჩასთან იყო 5 ქულა და ჯვარცმულ კუნძულზე ჩაიჭერით. აი, ასე იცის კინომანმა, რომ ესე რო შეჯდები, მე ბორჩა ვერ მოშორდები. სანამ არ მოიგებ, რა თქმა უნდა.
1: დაიხარეთ,
0: ამაზე. ისე მეგობარი გვეხმარება, ირაკლი.
1: რა თქმა უნდა, ხალხო, იმანი არ არის.

0: ბატონი?
1: მანანა.
0: მანანა, კი ბატონი. დავიწყოთ მაშინ თამაში. ირაკლის და მანანას. მოდი გავუშვათ რამე მარტივი პირველ ეტაპზე. ადვილად გამოსაცნობი უფრო სწორად. ხო, აი ეს იყოს ყურადღება.
2: ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავიმახსოვ.
3: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
2: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავიმახსოვ.
3: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
0: მე ბაბაო, ერთ ადგილზე ორი ღამე არ გამიტევიაო, რაც თავი მახსოვსო და ახლა გააათეო, რას იზამ თავზევი ძალა არ არისო. თან საჭმოსამს ის კაც მეორე.
1: ბერგონის სوارარი მე გიგონი, სوارმარტივი.
0: არ არის მარტივი?
1: ბერგონი არ არის.
0: ნახე, რატომ არიან იძულებული რომ ღამე გააათიონ ერთ ადგილზე?
2: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიტევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვსო.
1: და
3: ციხეში ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
0: რა ვიცი, ციხისთვის ცოტა ზედმეტად ხო არ ჭამენ საჭმელს. აა, ირაკლი. ცოტა მადიანად ხო არ ილუკმება და кай ხასიათზე ხო არ არის ციხის?
1: არის ციხი.
0: არა? ხალ ხალბატონი მანანა გამოუშვით, დახმარება, აბა. ჩუმად არის ხალბატონი მანანა?
1: კი, არის.
0: ხუთიანს რო ვერიტანს.
2: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
3: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
0: თავსიკეთ რაძალა.
1: ოდი შემდეგ დაუკვირდა.
0: კარგი ბატონო, ვერსიაც არ მაქვს, ხო?
1: არანაირი.
0: კარგი, კარგი, ჩემო კარგო. კარგი ხალხი, ირაკლი და მანანა დაგვემშვიდობენ დღეისთვის, მაგრამ დაგვებრუნდებიან პარასკევს. რა პრობლემაა?
4: ეთერშია კინომანი.
0: დავიწყეთ კინომანი. მოდი გავხურდეთ ახლა დროა, აბა. წავიდა თამაში, წავიდა. მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ოო, ჩვენი ძველი მსვენელი და დავიწყებული. დაგვეკარგეთ, არ ჩანხართ რა იყო, რა გაწყენინეთ ასეთი. წაგაგებინეთ ალბათ, ხო?
5: არა.
0: ა მოგაგებინეთ?
5: არც მოგიგიათ.
0: სახელი შემახსენეთ?
5: ხათუნა.
0: ხათუნა. ხათუნა არის დიდი პროფესიონალი კინომანი.
5: მე არც ისე.
0: არც ისე. რადიო შაუწიოთ ხათუნამ? თორე თქვენი გამარჯობა ახლა მესმის აქ.
5: ხო. კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მოდი ვითამაშოთ ხათუნა.
5: კი ბატონო.
0: ხო, რა ვიცი, ეს ერთულად წინამსვენელებს და მე მგონი რომ თქვენ გაგიადვილდებათ.
2: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
3: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
0: თავსიკეთ რაძალა არისო? ახლა გაათო.
5: მე მგონი მაციხვიტია.
0: დიახ, ყოჩა ხათუნა, ბრავო! მაციხვიტია. აი დასაწყისი მესმისმაო. აი გახურება მესმის. თქვენ ყავთ მე ვინმე დამხმარე?
5: საჭე.
0: მიყვარს, როცა ქალს კარგი იუმორი აქვს. აბა შემდეგი. ყურადღება საჭეზე გამახსენ და ეს ნაწყვეტი.
6: იმი როდის გვეყოლება? ნათელა ზიმი დადის, ლამარა სესილიაცკი და მე. ზიმი როდის გვეყოლება? ნათელა ზიმი დადის, ლამარა სესილიაცკი და მე.
0: ზიმი როდის გვეყოლება? გავაგონ ხათუნა.
5: ძალიან ცუდად ისმის და რატო ჩემ
0: აბა რა გითხარ? არა, სპიკერზე ტელეფონი გადავრთოთ სპიკერზე ან ყურსასმენებში. დიახ. და აუწიოთ ბოლომდე. ოჰო, აბეზარა, კი ბატონო. ზიმი როდის გვეყოლება? ეს ორი. ვაგრძელებთ ყურადღება მესამე.
7: გაჩიესა, ეს კაცი დილიდან დავდევს მოსაგავს.
8: ეს მეშლება თამხანაგო.
7: არა,
8: ეს კაცი დილიდან ამშენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
7: აი ესო ბავშვი.
8: შეგეშალა.
7: გამიჭირე.
8: დაიშალეთ.
0: ეს კაცი დილიდან დავდევს მოსაკლავადო.
5: ეს კაცი დილიდან დავდევს მოსაკლავად. რატო ისმის თქვენგან სუდად?
0: ვაი.
5: აი სიტყვებს ვერ ვარ შევისმენთ მისდავე.
0: თქვენ სად გვისმენთ ახლა ჩვენ ქალბატონო ხათუნა? რადიოში თუ
5: რადიოში?
0: ხო, აი ტელეფონში უნდა გვისმინოთ, ტელეფონში. ანუ სპიკერზე უნდა გადაგვრთოთ აუცილებლად. გესმით ჩემო? დიახ.
5: აა მე მგონი ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი.
0: ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი, დიახ, ეს არის მე სამე ნაწყვეტი ქალბატონ ხათუნას. მაგრამ რატომღაც ქალბატონ ხათუნას ჩვენი ხმა კარგად არ ესმის. თუ ესმის? 1212 გესმით ჩემი ხმა? ქალბატონო ხათუნა? დაგვიკარგა?
5: აგესმით.
0: აი, ახლა გესმის. დაგვიბრუნდით, კი ბატონო. გავაგზავნოთ, ნუ რადიო ახლა რას ვიზამთ, არის ხოლმე ხარვეზი კომუნიკაციაში, მაგრამ
5: თეორიულად მოვისმენთ თუ
0: არა, ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი უკვე იყო, ეს ჩაგეთვალათ, სამი ქულა გაქვთ. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან.
5: მუსიკა.
0: დიახ. როგორი მობილიზებულია ქალბატონი ხათუნა? ხო. თქვენ როგორც მითხრეს, სასტუმრო ბიზნესში ხართ, ხომ ქალბატონი ხათუნა?
5: არა.
0: არა? რატომ მომატყუ ესეც? აბა წავიდა.
4: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რაკაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს. რისკი ვინც არ იცის, აღარ მიკვირს არ ეს მოდეს, რომ საჭიც ვერ მოიგებს

0: ცხოვრება ციკია.
1: ისე ხო გესმით ხალხო ხათუნა?
2: იმას დროზე გაშავდება.
3: ხო
2: დამეც თამაშო. სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება.
1: მე ისეთ რა მიყურს ეს გენიალური მსახიობი ასე კარგად როგორ მღერის.
2: სიგეთის სამსახურშია და მეჯერებს სწორედ ასეა არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხო მამაშია გული რომ ტივილი წავსეა
1: ო
4: შეიძლება რომ არ მქონდეს ნანახი
1: ძალიან მეეჭובה, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი მსახიობები თამაშობენ და ძალიან ესეთი კომედიაა, საკმაოდ აქტიური და კარგი, ხარისხიანი, გემრიელი. და ეს სხვადასხვა თავარ როლში მყოფი ადამიანი მღერის ამ სიმღერას.
4: შეიძლება ერთხელ კიდევ.
1: რა თქმა უნდა. მამაკაცის ხმას მიაქციეთ ყურადღება, მეგირჩევთ.
2: რაც ვინც არ მიცნობს ვერ მიხვდება ვერასოდეს რაკაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს რისკი ვინც არ იცის აღარ მიყვირს არ ეს მოდეს რომ საჩვიც ვერ მოიგე

0: ცირკია ლაპარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროს გაშავდება ხო და მეც თამაშო სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება
1: უფრო კომედია კი არის, მაგრამ ტრაგიკომედიას უფრო დავარქვამდი, იმიტომ რომ არის ტრაგიზმიც ამ ფილმში.
2: ნამდვილად არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ ყვავილი თოვლზე
1: არა, ქალბატონ ხათუნა, სამწუხაროდ ქალბატონი ხათუნა მეოთხე ქულაზე ჩაგვეჭრა და სამი ქულით გავაცილეთ პირდაპირ ეთერიდან, მაგრამ ძალიან კარგად ითამაშა, რაღაცნაირად ესე მომზადებული იყო დღეს. მშვენიერი. მოდი რეკლამაზე შევჩერდეთ ჩვენთან, ხომ იცით, მოკლე სარეკლამო რგოლებია, რომ არ გავაღიზიანოთ ჩვენი ძვირფასი რადიო მსვენელი და გავაგრძელებთ თამაშს.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი.

0: ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ეთერშია კინომანი.
4: მეგობრებო, მილდიანის კალენდარიდან მინდა შეგატყობინოთ კიდევ ერთხელ, ვინცაც გამორჩა, რომ ხვალარა და შაბათს 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, მესამედ უკვე. მესამე წელია, რაც ეს იმართება და მეღვინეობა მილდიანი როგორც პარტნიორი წისქვილი ჯგუფისა აქტიურად უმასპინძლებს მისულ სტუმრებს. ლოკაცია გახავთ მეიდანი. ამ ორი ორგანიზაციის, წისქვილი ჯგუფისა და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეტი თვლის და წისქვილი ჯგუფში მილდიანის როგორც ჩამოსასხმენ, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი დაგხვდებათ. ვათამაშებ მილდიანის ღვინოს. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, მილდიანის საფირმო შეფუთვით. ვათამაშებთ ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. თვითო საათიან გახავთ თვითო ბილეთი და საკმაოდ კარგად ერთობიან ბავშვები. რა ვიცი, ყველა ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გამარჯვებული ძალიან კვაკოფილი ფიდბექით გვიბრუნდება ბატუტებისგან. იმდენად ემოციურად დადებითად მუხტავს ბავშვს. ლოკაციები, ეს არის თბილისი გლდანი მე-6 მიკროებს შორის, რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, აქვე დაბადების ღირს ცენტრები დაგხვდებათ, ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, ანუ გიჟური დარბაზი. თქვენი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ასევე Little Trees პატარა ნაძვისხეები, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან, ანუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მალევე დაიწყეს წარმოება და ის არერთხელ შეგხვედრია სხვადასხვა დროის ჰოლივუდურ ფილმებში, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. შეძენა ფიზიკურად შესაძლებელია გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში, ეკოვუდსა და თბილისი მოლში და ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3s.gr. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მეგობრებო, მსვენელი ხაზზე ყავს უკვე, ნომერზე 501-111-881 დიახ, ამ ნომერზე თამაშობთ და უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი შეცდომის გარეშე. სამწუხარო რომ ქალბატონი ხართუნა ჩაგვეჭრა ამ ნაწყვეტზე, მე მას აუცილებლად გავუშვებ სხვა მსვენელთან, მორიგსვენელთან, ვინაიდან უნდა უთხრათ ქალბატონ ხართუნასაც რომელი ფილმი უნდა ნახოს მან აუცილებლად და გაიხსენოს. მსვენელი ხაზზე გამარჯობა.
5: გამარჯობა ზედის.
4: როგორ გესმით ჩემი ხმა? და გაკრამსონელი. როგორ გესმით ჩემი ხმა? 1212 გესმით ჩემი ხმა? რა მოხდა? სვენელო. გესმით ჩემი ხმა? არა, სამწუხაროდ სვენელთან კომუნიკაცია გაწყდა. არა უშავს, კარგი. კიდევ ერთხელ 501-111-881 მეგობრებო, უი, რამდენი გამოტოვებული ზარია კაც, დაგვეშველება. რა უყო? რით დავეხმარო ამ ხალხს? არა და არ მინდა რომ ვაწყენინოთ, არ ვუპასუხოთ, მაგრამ ვერც იმას ვახერხებთ რომ ყველას უპასუხოთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
4: გესმით ჩემი ხმა?
5: ესლამეს.
4: როგორ დანდებით?
5: აი,
4: ახლა კარგად რადიო შავწიეთ თუ შეიძლება და სახელი რომ მითხრათ?
5: მირიანი.
4: მირიანი, შვენიერი. მირიანი არის გამოცდილი მოთამაშე თუ?
5: არა, არა, ახალბედა.
4: აა, პირველად რეკავთ მირიანი?
5: ეს.
4: ო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გამარჯობას გისურვებ, გამარჯობას.
5: მადლობა.
4: პირველი ნაწყვეტი მირიანისთვის ყურადღება.
3: დიდი პარდონი ბატონო.
6: სახში გაჩვენებ მე შენ.
4: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონსო. დიდი პარდონი ბატონო.
3: დიდი პარდონი ბატონო.
6: სახში გაჩვენებ მე შენ.
5: და
4: იქ ისმის ისა კომენტარი თუ გესმით ნახეთ დაგეხმარებით იმიტომ რომ შეიძლება ეს ფრაზა არ გესმოდეთ ფონად რაც ისმის რა დღეშია ჭიპილიაო
3: დიდი პარდონი ბატონო
6: სახში გაჩვენებ მე შენ
4: რა ამბავშია ჭიპილიაო არა ვერა ვერსია
5: არა ვერა
4: დიდი პარდონი ბატონო დაგემშვიდობებით მაშინ მირია გადაცვალე პარასკევამდე ჩვენ კი ველით მორიგსტუმარს 501-111-881 ვაგრძელებთ თამაშს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
4: გრძელდება თამაში პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო, ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას. 27 მაისია კალენდარზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ბეგი.
4: ვინ გვირეკავს?
5: ბადრი.
4: ბადრი, როგორ ხართ?
5: კარგი, როგორ გიქცევა?
4: გადასარევა. დავიწყოთ თამაში.
5: დავიწყოთ.
4: დიდი პარდონი, ბატონო.
3: დიდი პარდონი.
6: სახში
5: გაჩვენებ მე
4: შენ. ჩარი რამა, დიახ, ჩარი რამა, ძალიან მაგარი ფილმი. მო ურჩევ მირიანს ნახოს ხელახლა, იმიტომ რომ ნანახი ექნება უეჭოლად. აბა, ეს თუ ვიცით.
7: იროდიონი არის ეს. იროდიონი არა ის.
5: სიფერი ხები ანუ პიანშა.
4: იროდიონი არა ის. ორი, კარის.
5: ეგეც არის.
4: მესამე.
8: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
4: ო?
5: დავი მეუროდ ბეგი.
4: კი ბატონო, ყურადღება.
8: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
4: 867 კაცი. ჩვენი ეზო, დიახ. ოჩა, 3. აბა მუსიკას თუ გამოიცნობ ჩემო ძმაო. ეს არა კაცო. აი ეს.
9: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს რაკაცივარ.
4: რა უნდა?
5: ჭიდაობას რა უნდა?
4: ჭიდაობას რა უნდა, დიახ, ქალბატონო ხათუნა ნახეთ ეს ფილმი. ოთარ მეღვინეთ უხუცეს იმ თამაშობს თავარ როლში, ძალიან მაგარი ფილმია და ძალიან კარგი საყურებელიც. 4 ქულა ბადრის. ბადრი, კარგად მომზადებულ ხარ, გივარჯიშიათ.
5: მიყვარს კათოლიკინი.
4: შენი. აბა, მოვიდა შემდეგი. ყურადღება.
10: რაგინა ბიციკო შენა? საციხოთ მიხდი საქმეს, ხო? გასართობი ადგილი, კინიგზაზე უკეთესი ვერ სატარდახე, ხო?
4: მაისი სტოვლი არის 5 მშვენიერი, მშვენიერი. შემდეგი იყოს ეს.
10: არა გეთქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოღონდ მე რა თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
4: აბა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია ბატონო ბატონო.
5: ძავი მეორე ეგ რა მაგარი ცუდია ხა. ვეძებ და ვფოულობ
10: ხა. არა გეთქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოღონდ მე რა თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
4: ოო. ეგეთ
5: ორი ხმა არის. წინაზე კომისარი იყო, ეს არის იყო რომელი?
4: კინა წინაზე ჩაგჭრათ ამან ბატონო ბადრი?
5: მა ჩამჭრა, კი.
4: ოა, რას ამბობთ კაც? კი.
5: წინაზე ჩამჭრა. მეგონა აკურზაული სახინეში არ არის.
4: ოო, გამოგვირიცხავს, ეგო კარგია.
5: მე
10: არა გეთქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოღონდ მე რა თქოს მოგიდა პასუხი.
7: ბიზაპრაზი.
4: აბა.

0: კონსილიუმი რას ამბობს? კონსილიუმი.
1: ყვავილი თოვლზე.
0: არა ბატონო ბადრი, მაგრამ ხუთი ქულით გემშვიდობებით, ჯერჯერობით, დროებით. რა იცი რა ხდება, იქნებ ვერავინ ვერ გამოიცნოს მეტ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: 501-1-1-8-1 სტუდიაში ზარი არ წყდება. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით. კინომანი მიმდინარეობს, გადაცემა რომელიც 6 საათზე იწყება ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს. თქვენი მონამორჩილი ბეგი უძღვება მას და დიდი სიამოვნებით მორიგ მსვენელსაც გავესაუბრები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავად როგორ გიგიხოთ?
0: კარგად, ბატონი დავითი?
1: კი ბატონო, სწორედ ბრძანდებით.
0: დავითი, რომელმაც წინა გადაცემაში ერთი ქულა დადოდა წავიდა.
1: კი ბატონო, კარგად
0: გახსოვთ. ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს, თავარია თქვენ გახსოვდეთ ახლა ფილმები.
1: რა ვიცი?
0: აბა ნახოთ, პირველი ნაწყვეტი.
3: მაშეს მიწა არ არის. ეს ჩვენი გარდამავალი საზოვრებია. ამათი მოხნა არ შეიძლება.
0: ამათი მოხნა არ შეიძლება, დავით.
1: აბა თუ შეიძლება გაუშვათ
0: თავი. კი ბატონო.
3: მაშეს მიწა არ არის. ეს ჩვენი გარდამავალი საზოვრებია. ამათი მოხნა არ შეიძლება.
1: ეს ვალცები. ეს უნდა იყოს ფილმი ჩრილი გზაზე.
0: ჩრილი გზაზე ერთი, კარგია, ყოჩახ. მეორე.
4: შენი ავლადიდება, კუტრელზე ეკიდება. ა ესეთი კაფხეკილი თაივავია. თუ რამეში გამოგადგება?
0: ჩემი ავლადიდება კურდღელს აეკიდება.
1: აეკიდება ჭირვეულ მეზობელს.
0: ა, კარგია, დავითი ფორმაშია 2. ოჩახ დავით, ოჩახ. შემდეგი რა გაუშვა?
1: ბათაშორის ის ფილმი ვერ გამოიცნო.
0: დიახ.
1: მოდი უთხრათ რა ფილმია.
0: აა, უთხრათ.
1: წინა მოულ მორბეთ.
0: ხო, კარგი, იმიტომ რომ არ არის ეს ადვილი ნაწყვეტი, აბა გაუშვა მასა.
5: არა, გეთარვა. მიამ საქმეში ხელები დამიბარია. აბა მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: ნუ ახლა თუ თავი ჭერი და არასწორად გამოვიდე, რა ძალამბად
0: გამოვიდა. დათო ეხარო ჩაიჭრავა. რა
1: ძალამბად გამაგრამ ალბათ არ უნდა ჩავწერო.
0: რა გინდა რატო
1: მელოდიები უნდა იყოს?
0: რა ვერის უბის მელოდიები ნუ გადავრიე შეკაც. რა გინდოდა წვენებში რა და
1: ბაცლა რა მინდოდა? არა, ხოე.
0: მე დაგინდე და შეგიდე წააგებ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში. დათო გავაცილეთ, აი ამას ქვია ჩვენებურად გაიჩალიჩა.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ათა როგორ დარწმუნდები თქვა, გაუშვითო. კარგი, ხდება, კარგია, კარგი, ეს არის თამაში, ეს არის ხალისი, გენაცვალეთ. 501-1-1-8-1 მეგობრებო, ვაგზელებ თამაშს და გეტყვით რომ მილდიანს კიდევ ერთი ღონისძიება აქვს ძალიან მალე, 5-6-7 ივნისი. ანუ ამ შაბათს ხომ ერთი კარგი ღონისძიება და შემდეგ არის უკვე Wine Expo 2026, სადაც ყოველწლიურად იმართება კონკურსი და წელსაც იმედოვნებს მილდიანიც და ჩვენც მათი გულშემატკივრები, რომ ყველაზე მეტი ჯილდო მათ ერგება და მწერვალებს დაიპყრობენ. აქაც მოსულ სტუმრებს მილდიანი უფასოდ გამოასპინძლდება ღვინით და არა მარტო. და უნდა შეგახსენოთ თუ რა ხდებოდა შარშან ამ ღონისძიებაზე. შარშან 2025-ში ის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი იყო, წელს მე-18-ია, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300 ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა შარშან, უმაღლესი რანგის ჯილდოა ტროფი. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა.

0: 11 ბრინჯაო. წელსაც წარმატებებს უსურვებთ მილდიანს, მილდიანი ჯი კომპანიის ვებგვერდი. ხოლო ახლა ვათამაშებთ სწორედ მილდიანის ალდასური როზეს და მწვანე სასაჯუკრე შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის, იმიტომ რომ დიდი ბატუტებია და აქვე მონიტორინგი მიმდინარეობს, აქვე თუცა ბავშვი ძალიან პატარა, აუცილებლად მშობელიც უნდა შეყვეს უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე და ერთად ერთობიან მშობლები და ბავშვები. ლოკაციები გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი, ბატუცენტრი ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Tree, სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს სოგზაზე, გზაზე დიახ. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავდა, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. შეძენა გორგიაში, ლუკოილსში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისკვილსა და წისკვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ასევე ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი littletrees.gr. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და იმედი მაქვს, რომ გავათამაშებთ. შემდეგი მსვენელი გვყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გავარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლაშა ბატონო.
0: ლაშა, როგორ ახარ?
1: არა ვიშო, სავარცხო კარგად.
0: კარგად ლაშა. უსმენ ხო, უსმენ ხო, როგორ ჩაიჭრა დავითი? გაიჭალიჭა. შენ ხوار გინდა გავი, ხო თუ გინდა გავიმეორე.
1: ეს ჩი არ მინდა. გავხურდე, გავხურდე.
0: გავხურდე, ცოტა შევხურდე. კი ბატონო, კარგი, დავიწყოთ მაშინ. აი ეს ახლა ყველა მიცის და შენ დარწმუნებული ვარ არ ჩაიჭრები ამ ფილმზე.
2: ქენოსანი ძალი თალხა შემოერთეს ფანტის მონასტერს და აოხრე. ოი კელი ნურავის პასოკავ. ხოლო
0: მაჩი. გაგვიმეორეთ?
1: ბაშია ჩუკი.
0: ბაშია ჩუკი, ერთი кула.
3: Опять говорит Петри.
4: Да? Петрибия, ещё? Здравствуй. Молодец, доченька.
1: Арачоуле.
0: Петри, Петри, ორი, კარგია. კარგია. ეს თუ იცი?
5: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაგ ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალებს არ დღე მოკდება, არ ღამე.
6: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ შემიძლია.
0: ჭაჭუნია მაქვს ლაშა გამომწყდეული. შვილო.
1: ესი კიდე.
0: თან ეს როგორი კომუნისტია ამხანაგო?
5: შვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალებს არ დღე მოკდება, არ ღამე.
6: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ შემიძლია.
1: ჭაჭუნია
0: მაქო? გამომწყდეულიო, შვილო. ამან საქმეები მაქვსო, დღეაო, ახლაო, საღამორო იყოს კიდე, ხო?
1: ერთიც კიდე მეგიაბადა.
0: კი ბატონო. ყურადღება.
5: შვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალებს არ დღე მოკდება, არ ღამე.
6: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
1: არ შემიძლია.
0: შეიძლება რომ ხო? გამოუში ორივე და გეტყვი თუ არის ერთ-ერთი მაინც.
1: ესები ისა ჩუკი სოფელი სოკლის აში ტიკი არა არა. ჩუკი სოფელი და კიდევაც რა უნდა?
0: სამწუხაროდ არც ერთი. გაუშვებ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს სხვასთანაც და იმედი მაქვს გამოიცნობენ. სამწუხაროდ არც ერთი. ლაშას დავემშვიდობთ ორი ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ. არა, რეკლამაზე გავიდეთ, მოდი და შემდეგ გავაგრძელოთ.
7: რეკლამა ჩვენებურზე.
8: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: 18:40 თბილისის დროით ვაგრძელებთ კინომანს. მსვენელი ხაზია, დაგვიბრუნდა თუ არ ვწდები. გამარჯობა.
6: დაუმარჯოს, დედის როგორ ხარ?
5: კარგად, წეგან გაქრა თქვენი ხმა და ახლა გვესმის.
6: კი, კი, არიწერდა, საგარეჯოში ვარ და არიწერდა.
5: როგორ იჭერს რადიო, მთავარია?
6: რადიო კი, ტელეფონმა არ დაიჭირა, რადიო კი.
5: რა ლამაზი ყოფილა, საგარეჯო არ ვიყავი ნამყოფი და ესე გავლით გავიარე ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ და ძალიან მომეწონა ეს შეფენილი რო არის ლამაზად.
6: შენ როგორ მე მახსოვს თუ მეხსიერება ამ ხალხთან რაჭაში წახარ ნამყოფი.
5: აა, რაჭაში არ ვარ, ჯერ არა. ჯერა ვიტოვებ სიბერისთვის, ვიტოვებ, ხო იცი ტკბილი ბოლოსკენო ესეა და რო დავბერდე, აი აზრზე რო აღარ ვიქნები ცხოვრების ადავარ, რას ვაკეთებ მაშინ წავალ.
6: ანანატი
5: ნუ დააგვიანე და ეგეც მართალი, ეგეც მართალი კაც. სახელი შემახსენებ.
6: ხუიჩა,
5: ჩვენი ხშირი სტუმარი და არაერთგზის ფინალისტი. ესე ვიტყოდი.
6: ფინალისტი, კი. სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ გავდივარ.
5: აი, იმიტომ ისი ბრალია, იცი? ხუთს რო ვერ გადააჭარბე ვერაფრით, მაგის ბრალია. ცოტა მეტი უნდა აიღო, რომ რეზერვი გქონდეს, ჩემო ხუიჩა, რეზერვი.
6: არ გვანებებს თავს ეს ხუთიანი და გვანებოს
5: თავი. აჰ, ქალბატონ მანანა ვერ იტანს, მაგრამ კაი, წავედით. აბა, აი ეს იყოს ბატონო. ხუიჩა, თქვენ გიყვართ ეს ფილმები, ასეთი ფილმები?
7: ბატონში, ფოტში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
5: ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება. კი ბატონო, ყურადღება. ქალაქებია ჩამოთვლილი.
7: ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
5: ბათუმში, ფოთში, ტუაფსეში, ნოვოროსიისკში. არა, არა, ამ ფილმა არ უნდა ჩაგჭრას, ეხა თავი მომეჭრება კაცო. გამორიცხულია ამ ფილმზე. ვერ გაგიშვებ, სანამ არ გამოიცნობ, არ გახვალ ეთერიდან. შანსი არ არის. არა, როგორ სად გამოვყო მე თავი ხუჩას გაწინა გადაცემაში 5 ქულა ქონდა თქო და ეს ფილმი. ეს არის ფილმი, რომელიც ალბათ 5-ეულში შედის ყველაზე პოპულარული და საყვარელი ფილმები, რა ვიცი, თან ისეთი აზრიანი ფილმია, აშკარად კომედია არ არის ახლა ეს.
7: ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
5: თუმცა კომედიაში შეიძლება დიდი აზრი იყოს ჩადებული.
6: ფოთშია,
5: ფოთში ისმარ. მე როგორ ქვია, როგორ ფილმს?
6: ისეგეთი ისმარ, თუ არ ვწდები.
5: ანუ გჯერა თუ არ გჯერა ახლა? გავიაროთ?
6: 1500-ია გრაფიკი.
5: კი ბატონო. არის პირველი ქულა. კარგია ხუიჩა. ხუიჩა, ნუ მანერვიულებ ხუიჩა. შემდეგი. ჭაჭუნიაზე უნდა გავუშვა აუცილებლად.
8: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული აფონში. ვიცა მას დალებს არ დღემოკდება არც ღამე. არ შემიძლია მე ხანადო, არ შემიძლია. დღია ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია.
5: აბა?
6: ო, მაგნოირები გამოუშვი ჩვენ დილა უკვე დაწებული გვაქვს. რინო, გუდუდი, ბესურმე, მაგნოირები გიყვარს
5: ჩვენ. რა კაი ხასიათია, ხე დავშე, ჭაჭუნიას გავლენაა, იყო. აბა? რა, რომელი ფილმია? ბებერი მეზურნეები, ცოტა ახლოს ყურმილთან ხუიჩა, ორი ქულა. მშვენიერი ლაშა, ბებერი მეზურნეები ნახეთ აუცილებლად დღეს ამ ფილმმა ჩაგჭრათ თქვენ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ხო და შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
4: დაკოი ნაროთ პრინუს. დაკოი პრავიზია პრინუს. ათი მინეტი პერ გავარიშ. ჟენშინი და იოს. ტოისი შტოლი. დაკოი ვინო პრინუს.
9: скажи ты мне, какое вино лучше? Красное мухозани или напреоли?
4: Гурджани. Ваша? Гурджани.
5: გურჯანი.
6: კატიძელი ქისი რა თქმა უნდა,
5: რა. ო,
6: ნახავ, ხუბარ ნახავ.
5: კი ბატონო, 3 ქულა ხუჩას და მუსიკალური პაუზა. ხუჩა, ნელ-ნელა. კარგად მივდივართ, კარგად, ეხლა ნუ დავიბნევით, არ ჩავიჭრათ. მე შესაბამისად ვეცდები აქედან არ გავართულოთ.
6: აბა შენი.
5: რასვამ ორ კატიძელი, რასვამთ?
6: კატიძელი
5: ქისი. აუ, გემოვნება ქონიათ, იცოცხლე. კი,
6: ბატონო, გვაქვს, გემოვნება გვაქვს.
5: აჰა. მოდი იყოს ეს. რომელ ჭიქაზე ხართ, ისიც მითხარით.
6: ახალი გაწერული გაქვს, მე 6-ზე დავიწყებ და ახლა უკვე.
5: აუ, რა კაია. კარგი, სიმღერა

0: ბრავო 4 არის ეხა ველოდი რომ სხვა ფილმს მეტყოდი იქაც არის ეს სიმღერა მაგრამ სწორად გამოიცანი იმიტომ რომ ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი ეს 4 ქულა ხუჩას გავაგრძელოთ რა გაუშვა ხო ისეთი რომ ეს ფილმი შეიძლება ცოტა გაუჭirdეს, მაგრამ წესით გამოიცნოს. ყურადღება?
1: რას დადიხარ ბიჭო ამ წეებში? ხო. მე შეშობა დავდივარ და შენ კი არ ვიცი რა საკეთება. ანა მხანჯას რა სიტრია? შენ იქნებ ეშმაკ მაგიტონა.
2: შენ შეშობა დახვალ მე ნადირობათ ვარ სამოსული. ანჯარი სი ამოვიქე საფანგე წნელი უნდა მომეჭრა.
1: მე განა არ გიფათვალე, განა არ ვიცი შენ რას გაწოქეთ.
2: რას დადიხარ ბიჭო ამ
0: წეებში? არის. ხუთი ყოჩა ხუჩა. ხუჩა უკვე არ ორჭოფობს ერთ წარე გამოცდილების მერე პირდაპირ ამბობს. ორი იყო შემთხვევა რომ დამიჯერა და
3: კი, დამიჯერებ ეგ უნდა
0: გაგვეთილებს. ხუთი ქულა, 5-5-ია. აბა ხუჩა, ახლა უნდა ვიყოჩაღოთ. ახლა უნდა ვიყოჩაღოთ. ეს ფილმი თუ გაქვს ანახი?
4: სამწუხაროდ მოხვედი თუ სამ აბა რატომ ავიღოთ თქვენ
3: იმდე? კიროსმანი.
4: სამოყრო.
0: ბრავო. ბრავო, 6, ყოჩახ. გაიჭრა წინ, ხუჩა, მოატყვა 1, მოატყვა 2. აი, ეხლა შენ ხარ, ჩემი ბატონი, მე7-ე ნაწყვეტი.
5: ამ გილარდიან საით მიეჩქარები, ჰა?
6: საითა და ი ჩვენ მამას სახლისა წუხელი, კიდა შეშას უძიდავ. მინდა ბარე ესეთი გზაკი.
0: ე ბიჭო, შენ ნასვამზე თუ ასე კარგად თამაშობ, ხიზელი რას გვირეკავდი აქ? ეე ვიპოვეთ გასაღები ხედავ? ესე იგი ზომიერად რა თქმა უნდა გადათრობის გარეშე ხო აუცილებლად ფორმაში ხო და თან რას ვამბობ რომ კინომანში მოგება თუ გინდა აი ერთ ჭიქაზე სამ ჭიქაზე რო ხარ იგებ შვენივრად აგერ კაცი პირველად მისი თამაშის ისტორიაში 7 ქულაზე ავიდა
3: ო,
0: 7-იანი კაია. 7-იანი კარგია. ახლა მოდი მუსიკას მოусმინოთ კინოფილმიდან.
3: მოусმინოთ.
0: მუსიკა იყოს შენ ხარ ჩემი ბატონი. რა გაუშვათ? ო, იყოს ეს.
3: რამე იოლი.
0: რამე იოლი, მაგას ვეძებ ზუსტად, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მივაგენი. აგი, რასაც მივაგენი, ის იყოს.
3: იგი, ხუმრობ ეგი, ჩვენთან ხო იცი მთავარია მონაწილეობა.
0: აბა რა,

0: ავილებსრიალათიო
1: მაგარი მასწავლია.

0: ფილმი რომელიც ჩვენი თაობის კაც მინიმუმ 15 ჯერ ექნება ნანახი. მინიმუმ.
1: ვიცი ეს ფილმის ზეპირათი თვითონ სახელი ფილმის სახელს
0: ვეღარ. არა, არა, ზეპირათ თუ იცი ფილმის სახელი გეცოდინება, იმიტომ რომ მე მგონი სხვაგან ხარ.
1: სახელი ვიცი, მაგრამ ვეღარ უხსენებ, აი უბრალოდ აიჭრა უკვე.
0: რამდენი გვინო და რამდენი დალე მე7 ჭიქაზე ხარ?
1: ო,
0: აი ხო გითხარი. 3-ზე უნდა გაგეჩერებინა ჯერჯერობი და მე გაგეგრძელებინა.
1: არა გამოდის.
0: რა შობიან ის შენი თანამეინახეები არ გახსავაზობენ რამე ვერსიებს?
1: არა, თუმად არიან ეს იმის. ერთი მეუბნება ბელასხმა მირიანაშვილის რომ არა.
2: ხალები ფასეაზე და
1: ეს რამაზარი
2: ისლად დემდი სურუჯი
0: ვერსია გითხარი რამე?
1: ვერსიას ვამბობ შტილი გზაზე, არ არის, მაგრამ აი.
0: არ არის, მაგრამ 7 ქულას მაინც გიწერთ. კი ბატონო. 7 ქულა თქვენ და ყოჩა, კარგი თამაში იყო ხუჩამ. მაინც ყურადღებით იყავით, რა იცი როგორ დასრულდება გადაცემა. წარმატებები თქვენ და დანარჩენებსაც ვინც დაგვირეკავს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ეგრეა, ეგრე, ღვინო უხდება ქართულ კინოს, ამიტომ ღვინოს ვათამაშებთ. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ღვინო. ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის მეგობრებო. აქვე გეტყვით რომ 30-ში ეს არის შაბათი. იმართება ქართული კუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მესამედ და სწორედ აქ მილდიანი გიმასპინძლებთ როგორც მეღვინეობა რომელიც პარტნიორობს წისქვილი ჯგუფთან. ლოკაცია მეიდანი გახლავთ. გაითვალისწინეთ, ხოლო 5, 6 და 7 ივნის, ანუ შემდეგ შაბათკვირას, პარასკევი შაბათკვირას, Wine Expo 2026 დაიწყება, სამდღიანი მოგზაურობა, ღვინის კონკურსი, დეგუსტაციები, აქაც შეგიძლიათ სტუმრობა და უფასოდ გაგიმასპინძლება ჩვენი მეგობარი კომპანია Mildiani. და წარმატებები Mildians, დიდი გამოწვევაა ყოველწლიურად. უამრავ ჯილდოს იღებს Mildiani და იმედი მაქვს წელსაც ასე იქნება. ვათამაშებთ ასევე ბავშვებისთვის ბატუტის ბილეთებს ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, სადაც არის უამრავი საინტერესო სივრცე, მათ შორის ბატუტები საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო. ლოკაცია ორი აქვს, ერთი გლდანში მდებარეობს კარფურთან, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, მეორე კი რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ ავტომობილის ავტო არომატიზატორებს Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ ეს პატარა ნაძვისხეები შეიძინოთ სხვადასხვა არომატებით Volt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი კი little3.gg. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება პრიზებს, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ჯერჯერობით ხუჩა ყავს 7 ქულიანი დაწინაურებული, თუმცა წინ მთელი რამდენი გვაქვს 40 წუთი გვაქვს თამაშისთვის, საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს იმისთვის რომ ვცადოთ სხვებმაც რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ თამაშს რა თქმა უნდა.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00

0: 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: Этершия киномани.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, რომელიც თითქმის 1 საათია მიმდინარეობს. დღეს 27 მაისია. ვისაც გესმით ჩემი ხმა, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, დაგვირეკოთ 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს 501-111-881. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: რეზო ვარ.
0: რეზო, როგორ ბრძანდებით?
5: კარგად, თავად როგორ გიგეთ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ?
5: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, დავიწყოთ თამაში ბატონო რეზო. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. პირველი ნაწყვეტი.
6: მომიწერენ ჩვენ ყოველი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლა ჩვენ. ხვიძარე გონება.
0: გავიმეორებ ბატონო რეზო.
5: კი, თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
6: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლა ჩვენ. ხვიძარე გონება.
5: ლოცულო, სასია ლოცულო.
0: კი ბატონო, ღვიძარე გონებაო.
6: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლა ჩვენ. ღვიძარე გონება.
5: არ ვიცი.
0: კარგი, არაუშავს. შემდეგ გადაცემაში გელით ბატონო რეზო გემშვიდობებით. ჩვენ კი ველით შემდეგ სტუმარს 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ხო. ესე იგი, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ ჩვენს მეგობრებზე გესაუბრებით, სანამ ზარს მივიღებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, სქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც მოგახსენეთ, თუმცა თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში იმოქმედებსო ადგილზე მიტანის მიბრძანების სერვისი. ნუ მიტანის შესყიდული პროდუქციის. ვებგვერდი მილდიანი ჯი, სწორედ ამ გვერდზე ხდება ონლაინ შეძენა. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: მეგარის.
0: გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
5: კარგად,
0: როგორ? რადიოს შევწიეთ, რადიოს. სპიკერზე გადაიყვანეთ, სპიკერზე.
5: სპიკერზეა, სპიკერზე.
0: აუწიეთ მაშინ, აუწიეთ.
5: აკეულია.
0: აბა, სახელი მითხარით?
5: მამუკა.
0: როგორ ახართ?
5: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, თქვენ სვა ამთ?
5: არა.
0: არა, კარგია. დაუწიეთ რადიოს, დაუწი, ვიცი რომ იქ მოსმენა უნდათ ეხა თქვენთან ერთად ვინც არის, მაგრამ არ გამოვა მასე თამაში.
5: გაგვიჭირეთ.
0: ხო. აბა, ყურმილში მისმინეთ და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება, მამუკა.
7: ჩურინი დაიბადა
8: 1000.
7: 1000.
8: 40.
7: 50.
8: 15 წელს.

0: მიჩურინი დაიბადა?
1: ჭრიჭინა.
0: ჭრიჭინა, კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
2: ლარიო! ლაკიდა ჟებრუქია. ვალიშადემ არ დაგავიწე საბაღაფტიკაში.
1: მანანა.
0: მანანა, არა. არა სამწუხაროდ, მამუკა. ერთი ქულით დავამშვიდობეთ მამუკას. ილარიონო, თვალის ჩადება არ დაგავიწყე სამაღამ ჭიქაშიო და მამუკამ მანანაო.
3: ეთერშია კინომანი.
0: 501 1 8 1 მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
4: მშვიდობა ბატონბეკ.
0: როგორ ძანდებით?
4: დისხალობით არამიშას თავადო
0: ხარ. კარგად, დიდი მადლობა. ბატონი? აი,
4: გილოცავ და საქართველოს. საქართველოს აღდგენის, დამოკიდოს აღდგენის დღეს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, ჩვენც გილოცავთ.
4: დიდი, დიდი, თენკიუ.
0: მადლობთ, მადლობთ. დავიწყოთ თამაში.
4: დავიწყოთ.
0: დავიწყოთ. აი, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო, მერა. ყურადღება.
5: მომიტევე ჩვენ ყოველთვის შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვით
0: არის ლაზარეს თავგადასავალი. დიახ, ბატონი რეზო ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა. ხო, ნუ ახლა იმ წინა ნაწყვეტს არ გაუშვებ თქვენთან, მაგრამ ამას გაუშვებ. აი,
6: ისმერე, ისმერე, გამბლერო, ხალხი არ ახარ, მომახმარეთ, მომკლავ, მომკლავ, გამიში, გამიში, გამიში, ხალი, მომკლავ და
4: ბატონის მას ამავის წესდარი სოფლის აშიკი.
0: ორი არის. მესამე.
7: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენე. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
4: ეს პირ მილიციის თანამშრომელი ხარ?
0: არა, სამწუხაროდ არა, არა. იჩქარა ბატონმა მერაბმა და დავემშვიდობეთ მასაც ორი ქულით. მაშასე ვაგრძელებთ 501 1 1 1 8 1 თბილისში კი ამასობაში 19 საათი შესრულდა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გადასარევი ამინდია დედაქალაქში, ვინც შორიდან გვისმენს, ესე ვთქვათ, ინტერნეტით, მათთვის ვიტყვი, დაინტერესებს ნეტა როგორია თბილისი, მზიანია და ამავდროულად ქარიანი დღეს. დღეს კი არა, ბოლო დღეებში სუქარია. ალბათ დასავლეთში წვიმს, როგორც ვიტყვიან. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს და თამაშისთვის არც ისე ბევრი დრო გჭირდება უკვე. 7 ქულა აქვს ლიდერს, გჭირდება მინიმუმ 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და ესე ვთქვათ, შანსი გქონდეს მოვიგოთ დღევანდელი ჩვენი საჩუქრების კრებული, რომელშიც შედის, რა თქმა უნდა, ღვინოც, ბატუტების ბილეთებიც და ავტოარომატიზატორებიც. გამარჯობა მსვენელს.
8: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: ვინ გვირეკავს?
8: ვასილი გახლავართ.
0: ვასილი, განწყობა როგორია ვასილ?
8: იდეალური, როგორც ძალები.
0: კარგად. მადლობა. დიდი ხანია გვისმენთ.
8: კი.
0: და
8: ვარ მიღია უბრალოდ, მაგრამ
0: ა პირველად რეკავთ?
8: კი, პირველად რეკავ, მაგრამ გისმენთ ყოველთვის.
0: ჩვენ

0: ნაწყვეტი მარტივად მიდის, ასე რომ გაგიმართლათ.
1: ახლა რასაც უსმენ ხოლმე თქვენ გადაცემაში 80% ვიცი ხოლმე და ახლა რაღაცას უკვე ცოტა იმედი გაქვს.
0: შეგეშინდა თუ პირიქით, უფრო მოგეცათ იმედი.
1: შეგეშინდა ხო რაღაც უნდა
0: ვეთქვი. არ იქნება არა რთული კაც, არა. აი ნახეთ, ნახეთ. პირველი. ყურადღება, ხომ კარგად გესმით ჩემი ხმა?
1: კი, კარგად გესმით.
0: კი ბატონო.
2: ლარიო! რაკიდა შეფრუცია. ვარ ისადე
1: მარტო.
0: მანანა არა, ხო?
1: არა, რა მანანა.
0: კარგი, მებებია ელიკო და ილარიოდი, ერთი ქულა არის. მეორე ყურადღება.
3: აბაჟა არის. ხაში შაბრინდა და შავი იყო.
4: შავი იყო.
3: ხო. შავი თუ იყო, გამეჩი იქნებოდა.
4: აა, წაგე, წაგე.
0: შავი თუ იყო, კამეჩი იქნებოდა. ორი. ვასილ მესამეც აი ეს ლოიალური მიდგომით, აბა მესამე მოვიდა.
1: აბა ნახეთ,
0: ნახეთ. ბატონო, ყურადღება.
5: ვაუ! What's that?
6: ჩაჭრივიდა.
5: არი გაუშელა დავგას ბირთის ხაჯაბურიან. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენი ძაგებო ზიგო.
6: It's homemade vodka, pure chacha.
5: I see. Пирти чевамадола.
0: Кадария уцхоელი ამ კაცმა.
1: ორგები.
0: აა, браво. სამი. კარგი, ახლა იმედი მაქვს, რომ მუსიკაც ისეთივე სიყოჩაღი დგავა, როგორც დანარჩენი და ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, უბრალოდ ამ მუსიკამ ჩაგვიჭრა ერთი მსვენელი და
1: ნახოთ.
0: ხო, ნახოთ, იმიტომ რომ თუ არ ვწდები ჩაგვიჭრა, ვინ ჩაგვიჭრა? რა ვიცი, კარგი კაცი ჩაგვიჭრა ერთი. ხო, კაცები, სხვათა შორის. აა, ხუჩა ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა, კი? ნუ გადამრიეთ კაცო, რა მარტივია, რო იცოდეთ.
1: აუ, არა საერთოდ.

0: საერთოდ გონია ვასილ, როცა ასეთ ცნობილი ფილმებიდან მუსიკას ვერ იცნობენ, იმ ადამიანს
1: თქმილი ხვედი ისის, მაგრამ ვერ ისწენებ ფილმს.
0: ხო, აი თქვენ მუსიკა საერთოდ გიყვართ თუ ისე რა?
1: კი, მეყვარს კი.
0: აა მერე მithumetes. ეს სიმღერა ხოთაშორის რადიოშიც გვაქვს ცალკე ჩაწერილი არაერთი ვერსია და გადის ხოლმე, მაგრამ ეს ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი.
1: აა ვერ ხვდები უბრალოდ აი მართლა წარმოგდგინა რა მაქვს სამწუხაროდ.
0: გაუშვა კიდევ ერთხელ.
1: აბა ერთით გაუშვა.
0: იქნებ რამე მეხსიერება,
1: მაგრამ აი ვერ დავაკავშირო რა.
0: აი რო გაიგებთ რა ფილმია, აუ როგორი ნანა.

0: სამთო ხაროს ვერ.
1: არა უშავს, კარგი.
0: სხვა ხაროს ვერ, მაგრამ აუცილებლად დაველოდები ვაიტერებს.
1: დაველოდეთ, აუცილებლად. კი, კი, გაუშვებ, გაუშვებ აუცილებლად და წარმატებები ვასილს, მადლობა ზარისთვის და გელით პარასკევს 6 საათზე. აუცილებლად. საღამოს 6-ზე ვიწყებთ გადაცემას, მეგობრებო, ახალი დროით. არ გამოგრჩეთ, ჩვენ შევეჩვიეთ, რომ წლები 19 საათთან გადიოდა გადაცემა და ცოტა რთულია ახლა. გადმოლაგება ახალ დროზე. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ მომსვენელებმა ვერ ესე ვთქვათ ვერ დააორგანიზეს გადმოსვლა ამ დროზე. ძალიან სწრაფად შევეგუეთ ეს ფაქტია რომ ზარები უწყოდა ჩემოდი სტუდიაში. მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მეგი საღამოსიდობის.
1: ბატონი თამაზი, როგორ ახართ, როგორ?
0: კარგად, კარგად, თავადმყოფო გიქოთ.
1: კარგად ვარ მეც, ბატონო თამაზ. განწყობა ხომ არის? კარგი.
0: კი ბატონო.
1: მეუღლე როგორ არის? არ მომიკითხავს, დიდი ხანია მეუღლე.
0: კარგად, არავშადარ.
1: მომიკითხეთ, აუცილებლად დიდი პატივისცემა.
0: აუცილებლად, აუცილებლად თვითონაც ვკითხულობ. ძალიან დიდი პატივისცემა თავად თქვენთან დამოკიდებული.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: და შეიძლება რომ სხვანაირად იყოს თქვენი შეფი ადამიანები ძანები.
1: მადლობა დიდი, განაცვალეთ.
0: შეფი, რაღაცნაირად
1: პირადად რო გიცნობს კაცი ეგ რო გეტყვის მაგას ეგ არის ძალიან სასიამოვნო. კაი ხარ.
0: ხო, კი ბატონო.

0: კიდევ და ერთი სული მას რომ თარმე ისე ცუფრაზე შეხვდეთ ერთი ორი ჭიხარო
1: შეიძლება. ო, აი, ეგ მესმე, კარგი სურვილია, კარგი. იცი რა არის, ამ ბოლო დროს ერთი პრობლემა გვაქვს, აი საძმაკაცო არ თქვა, სულ რამდენიმე ადამიანი ალბათ ცალხელზე ჩამოსათვლელი, აი უახლოესი ძმაკაცები, რომლებიც ერთად მოვდივარ მთელი ცხოვრება და გადავწყვიტეთ, რომ ერთმა ძმაკაცმა ააშენა სახლი. ხო და გადავწყვიტეთ, რომ მოდი დავასველოთ რა ეს აძირკველი, უკვე გადახურა, რა ვიცი, კარფანჯარა ჩასვა და ეხა მალე რემონტს იწყებს და ჯერ კიდე ვერ მოვაბით თავი, რომ აი ხუთივემ ერთად მოვიცალოთ და ერთი საღამო ერთმანეთს დავთვით. ისეთი დრო დადგა, ფიზიკურად ვერ ვამთხოვთ თავისუფალ დროს ერთმანეთს, არადა საქმესაც ვერ ვაფუჭებთ. აი ასე დღეში ვარ, ჩემო ბატონო თამაზე, თქვენ დროს ესე არ იყო, ალბათ ყველაფერი დაგეგმილი იყო და ადვილი იყო, ხო, შედარებით ამ დროის გამონახვა.
0: ეს ახლა მე გავიხსენებ, ასე ცოტა ხნის წინ მეგობარი მირეკავს და ასეთ რამეს მეუნება, რომ თამაზო იქნება ერთხელაც რომ დაგრეკვა, რა იქნება, რა რომ ვითხრაო, რომ ვიჯო ხედავო, ეხლა უკვე ხედავო. ხო, მე ხოდა მე ვთქარი, ხოდა ისე არ გააკეთო, მე ვთქარი რომ მე გითხრა რომ ხედავ, არა შენი დაახო აღარ მიდი სადახარა.
1: ხო, ღმერთმა ეგ გამაგონა რომ თქვენ მხედველობა დაგიბრუნდათ და მე ვკისრულობ მაგის აღსანიშნავ სუფრას უზარმაზას. გაიხარეთ. აბა დავიწყოთ მაშინ თამაში, ბატონო თამას, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: ხარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ. არა?
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ, ბატონო. არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები. ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს, ოღონ ჩემი საქმე გაგეთდეს, ბატონო.
0: ოდროსავანე?
1: კი ბატონო, არის პირველი ქულა. კარგია. მეორე.
0: აი ეს. აი ეს. არის ასო. ო.
1: ო.
0: კენაცა
1: ტიულებო 64 ბრიტები. კი ბატონო, არის ასო ო 2. მოვიდა მესამე.
4: კასე შემოგალო. ფეხებსაც ვერ მომჭამ ძირში, პატივცემულო. დამდილად გოგოლი გახლავარ და იმიტომ. დია.
0: ოჩი, ის არის
1: თეთრი ბაირაგები. თეთრი ბაირაგები. დიას რო ამბობს, დიას ბერმა არის ის რას ნიშნავს ეს დია. დია ნიშნავს გაოცებას, აი ვახ, აი ესეთია მეგრულად ოღონდ რა და ნუ გაიოცა დია. მოკლედ გვაქვს სამი ქულა და ეხლა ის მუსიკა რომელმაც ჩაგვიჭრა ორი მსმენელი. აი ეს სიმღერა არის უდიპლომო სასიძოდან. დიახ. ხვიჩა და ვასილი და ხვიჩას მეგობარი კიდე. მეგობრები, ყველამ უნდა ნახოთ უდიპლომო სასიძო აუცილებლად. კარგია.
0: აა, სხვათა შორის ისეთი ყველი სიმღერაა, რომ აი ბევრი მასი შეიძლება და მოძილა.
1: არა, უხდება ბევრ რამეს, კი ბატონო, კი,
0: როგორ? ასე გილატუ გერია.
1: კი ბატონო, ბევრს უხდება ძალიან. კი. აა,
0: პრაქტიკულად თუ მიხდი მაგას რო ის კიდარება.
1: აჰა. შემდეგი ბატონო თამას,
5: უკვე 2/4-ია ჩვენთან სწავლა. შენი მშობლები კი თვალითაც არ მინახავს. თუ ხოლმე მოიყვან გაგვეთრებს არ დაგიშო. ხმამ
0: დაიწია ბეგიდან, სიტყვები რომ ეთქრათ.
1: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჯერ ნაწყვეტს.
5: უკვე 2/4-ია ჩვენთან სწავლა. შენი მშობლები კი თვალითაც არ მინახავს. თუ ხოლმე მოიყვან გაგვეთრებს არ დაგიშო.
1: გესმოდათ?
0: თუ რაღაცაა,
1: ესე იგი უკვე 2/4-იაო ჩვენს სკოლაში სწავლობდა, შენი მშობლები თვალით არ მინახავსო, თუ ხვალ არ მოიყვან, გაკუთილზე არ დაგიშვებო.
0: აა, ეს ამაი
5: 2/4-ია.
0: მაისის თოვლი?
1: მაისის თოვლი, დიახ, 5, კარგია. ჩემი ხმა როგორ გესმით?
0: ცოტა დაიწია, იმ
1: სიმღერა. ჩემი ხმაც თუ დაგესმით?
0: ნი ხმაც ხო და თვითონ ტონალობით დაიწია, თორე თქვენი ხმა კარგად ესმის, მაგრამ ტონალობამ დაიწია.
1: კარგი, აბა გავაგრძელოთ, ახლა ხომ გესმით ჩემი ხმა კარგად?
0: კი, კი, კი.
1: კი ბატონო. აა, ხო, ხო, ხო, ხო. კი ბატონო, 5-ე მე 6-ე მოვიდა.
6: მოდი ამ ციხის ფერსაქმიანობას გაუმარჯოს. ის ცეცხლი შეწყობა კონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებ. თქვენ

0: ბავშვებსაც გაუმართოს.
1: მადლობთ, მადლობთ. ციცოცხლე ზეგაფი, ციცოცხლე.
0: ქვიშანი დაწევია.
2: ექვსი, შვანიერი. შვანიერი, ვაგრძელებთ.

0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან. მერე ეს სამწელიდან წარმოესწრება ჩემოძმავს.
1: რაო? ვერ გავიგე.
2: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ?
1: ია.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან. მერე ეს სამწელიდან წარმოესწრება ჩემოძმავს.
2: მერე სამწელიწად წარმოესწრება ჩემოძმაო, ბოლოს ეუბნება.
1: მანამდე რა სიტყვებია?
2: სანამ ჩვენ მოდი მეც მოუსმენ.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან.
2: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიანო და მერე სამწელს წარმოესწრება ჩემოძმაო ის პასუხობს.
1: გაკვრიანო
2: მერე? ჰა? ოა.
1: სანამ აა გავიგეროთ ეს
2: ის რაღაცა დაიჭირო.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან. მერე ეს სამწელიწად წარმოესწრება ჩემოძმაო.
2: გაგოვყრიან.
1: ერთიც და
2: დაბატონო, დაბატონო. ყურადღება.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან. მერე ეს სამწელიწად წარმოესწრება ჩემოძმაო.
2: ჩემოძმაო.
1: ვენა
2: ვენა გავყურე. რა. რავა.
1: რავა. ვერა, ნუ რაღაცა ვერსია შეწირო სხვა. ასარო გავიდეს ეს ვერსია.
2: აბა, აბა.
1: აბა,
2: აბა. მე ქულას გიწერთ ახლა აგებ ემზადები, აბა.
1: ხო. ის არის. არა, მე არა, მე უფრო მეტი პროცენტით ვიცრო, ალბათ ვერ გამოვიცნო, არა. ჯაგნარი და ეს მოსრება და ის შეიძლება იყოს ივაში.
2: სადო?
1: ეხა. და ისე სოფელს ვიტყვირა ისე რა.
2: აუ არა ბატონო თამას, არა სამწუხაროდ არა. მაგრამ კარგი თამაში იყო. მადლობა რომ ის სიმღერა გამოიცანით, რომ მომას ბევრი ჩაგვიჭრა და წარმატებები თქვენ პარასკევს, რა თქმა უნდა. ბატონი თამაზი, ხო, სვენელისთვის განმარტავ, რომ უსინათლობას უჩივის, რა თქმა უნდა, ვიცით ეს და მეგობარმა სწორედ ამიტომ უთხრა, როგორ მინდაო, რომ აი რომ დავრეკავო, მითხრაო, რომ ხედაო, ხედაო და ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველას, ყველა უსინათლოს, ხო? და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჯანმრთელობა სჭირდება. ჯანმრთელობის ფასი არაფერია, მეგობრებო, მეთანხმებით ალბათ. რაც ასაკი გვემატება, უფრო ხვდებით, არა? ძმებო და დებო. გამარჯობა მსვენელს. გაუმარჯოს.
3: გამარჯობა მისა ბატონო ბოჯი.
2: აი ხალხს გაუმარჯოს, აი ილიას და მის მეგობრებს.
3: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
2: როგორ ახართ, როგორ?
3: თავი ფულს აკარტო.
2: ხომ ხართ ლომებივით?
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: აბა უთხრათ ილია, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა თამაზი?
3: აუ,
2: არ უსმენდით?
3: არა, აბა,
2: აბა. აბა, ნახეთ, ნახეთ.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერევი ჩვენაკედან გაკვრიან. მერე ეს სამწელიწად წარმოესწრება ჩემოძმავს.
3: რომელი ის იყო? კი, კი, ისა. ჩრდილი გზაზე.
2: ჩრდილი გზაზე, დიახ, პირველი ქულა. ყოჩახ როგორ მარტო და უცებ. ხო. შემდეგ შემდეგ იქნება ეს.
3: მარტო და ეხლა.
0: მომართ ბიჭო ხომ? თუ ამ ქვევი, იარაღი ორ ღობეში დავთვეთ. ათანასეს ნალია რომ აიქა და მაგულ კიდე.
3: ეხოდ რა წასულა.
2: ორი არის. შემდეგი. შემდეგ იყოს. ნუ ეს ამას გამოიცნობს, მაგრამ მაინც გაუშვათ.
0: გავჩიტე.
4: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? მ? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
5: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა რა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ვერ მოეშია მოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
2: გინდა.
3: ბატონობა გერთი რაღაცა უნდა კითხოთ ისა. როდის თავდება სეზონი?
2: კაიგი დღეა.
3: ნუ მაისი თოვლია, კი ბატონო, მაისი თოვლია.
2: არ არის მაისი თოვლი. არა.
3: არა.
2: ვაი, აბა გემშვიდობებით მაისის ბოლომდე. ილიამ დაგვტოვა დღეს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იჩქარა ილიამ, რატო იჩქარა არ ვიცი. სეზონი ჯერჯერობით არ მთავრდება, მეგობრებო, წინ არის მთელი სეზონი, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის წინ დავიწყეთ ეს სეზონი. და ნუ ილიას კითხვას რომ უპასუხო, უამრავი პრიზი გვაქვს გასათამაშებლად. და შესაბამისად ჯერჯერობით ალბათ, არ ვიცი, მინიმუმ, ну, არ მიყვარს, როცა სიტყვა გამიყდება ხოლმე, არ მიყდება საერთოდ, როცა ვამბობ სიტყვას ვაკეთებ, ამიტომ სავარაუდოა და სიტყვი, ეს არის ალბათ შემდეგი თვის ბოლო, ივნისის ბოლომდე ეს სეზონი გაგრძელდება. მერე ვნახოთ, შეიძლება მეც წავიდე და აქტუალურად სადმე გავი, ცოტას დავისვენებ, კაცო. სხვა მიყვარს ერთ-ერთ ფილმში რო არის, ის იმის არ იყოს, ბათუმზე ვგიჟდე, ბათუმზე არა, ну, აი, აჭარაზე ვგიჟდები ზოგადად, ასე ვიტყოდი და კი მინდა წავიდე. ახა ამომიანობის პერიოდში საზღვარგარეთ ვერ წახვალ კაცი, მაგრამ რაჭაშიც მინდა ასვლა, კი, სანამ ახალგაზრდა ვარ, უნდა შედარებით ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა. რეკლამაზე გავიდეთ, მეგობრებო, ხო? ცოტა ისეთ სარეკლამო ბლოკია, არც ისე დიდი და მოაბეზრებელი, რა თქმა უნდა. თუმცა რეკლამასაც თავის დადებითი აქვს. ჯერ ერთი ის, რომ ჩვენი არსეობის საშუალებაა და წყაროა. მეორე ის, რომ ინფორმაციას გაწვდით სიახლეების შესახებ სხვადასხვა კომპანიები. მესამე ის, რომ ცოტათი ყურსაც დავასვენებთ ახლა ამ კინონაწყვეტებისგან და დავრესტარტდებით. სულ მალე გიბრუნდებით.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
7: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
9: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეხვდებით, მიმდინარეობს კინომანი, 10 წუთში დავასრულებთ თამაშს და ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. ასევე ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. შეგიძლიათ გააჩუქოთ, თუ ბავშვი არ ყავთ ან დიდია და უკვე ბავშვად აღართულით, მაშინ ეს ორი ბილეთი შეგიძლიათ გააჩუქოთ. მოკლედ, ბატუცენტრი Crazy Holly გეპატიჟებათ ბატუტებზე გასართობად თქვენ და ბავშვებს. თითო საათიანი ორი ბილეთი თამაშდება. გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში ეს ბატუ ცენტრი. ასევე თამაშება პატარა ნაძვისხეები, სურნელოვანი ნაძვისხეები ამერიკული ბრენდისგან Little Trees. ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომლებიც არამხოლოდ ავტომობილში, გარდერობში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან სხვადასხვა სივრცეებში. ну, онлайн შეიძლება Walt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
10: დაგანშიდოს.
2: როგორ ძანდებით?
10: მადლობა, მადლობა, კარგად, თავად ხომ კარგად?
2: კარგად, მადლობა. სახელი?
10: ტარიელი.
2: ტარიელი. განწყობა?
10: განწყობა, როგორ შეიძლება თქვა, კაცო, მაღალი.
2: ო, კარგია. აბა, ეს რა არის ბატონო ტარიელ?
11: ის ხე, ავოკადოა.
12: ავოკადო.
11: ჰე? რამ ხელაღაც დიდა უყურეშა. პირველად რომ ნახეთ ასპაზია სეზონში.
10: აღხელა იყო.
2: აღხელა იყო. აა, ხელა პარაკი ალბათ ნერგები იქნება. კი ბატონო, ნერგებია, პირველი ქულა. მეორე.
13: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
14: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
13: ერთი წუთი.
14: არ მწარია, მაგვიანდება.
13: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
14: საქმეზე.
13: რა საქმეზე?
10: ორი ოჯახი, ბატონო.
2: კარგია, ორი ქულა. აბა ამ ნაწყვეტზე რა სიტყვით?
13: გავჩიდე.
4: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
2: მართალია. ვინ არის?
10: მეტიჩარა.
2: მეტიჩარა, დიახ, 3. შვანიერი. შვანიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო დარიო. ხომ ხართ ყურადღებით?
10: კი ბატონო.

0: რატომ შეგსადმოხდე?
1: ძალიან მაგარი ფილმიდან, ფათაშორის.
0: ეს ვარიანტი მაგარი, ჩდაობა საუნდა.
1: ო, გავს, მაგრამ არა. ძალიან გავს, კი, კი. გეთანხმებით. სამწუხაროდ სამკულაზე ბატონ ტარიელს დავემშვიდობეთ. ხო, ადვილი დავალება არ იყო ნამდვილად, მაგრამ ტარიელიც არ არის ხელწამოსაკრავი მოთამაშე. თუმცა რომელია ყველაზე დიდი პატივისცემა ჩემგან, მაგრამ ტარიელი სოლიდური მოთამაშეა და ამიტომ სოლიდური ნაწყვეტები უნდა მოასმენინოთ. ვაგრძელებ თამაშს 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთა და ან შესაძლოა ასეთი ადამიანის დარჩა, ყველაფრის ალბათობა ხომ არსებობს? ალბათობის თეორიის მიხედვით, ხო და შეიძლება დარჩა ისეთი ადამიანი, ვინც პირველად გვისმენს. მათთვის ვიტყვი, რომ ეს გადაცემა ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს, საღამოს 6-ზე გადის ჩვენებურზე 8:00 და 1 FM-ზე და რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დაახლოებით საათ ნახევრის განმავლობაში. ახლა კი დროა იჩქაროთ, იმიტომ რომ დრო იწურება, მეგობრებო. დრო იწურება, ბოლო წუთებს ვითვლით გადაცემისა. საფინიშო ხაზს გაუსწორდით. გვჭირდება 8 ქულიანი მსვენელი იმისთვის, რომ მოგება დავაფიქსიროთ, ნუ, აჯობოს ლიდერს და 8 ქულა აიღოს. მე აქვე გეტყვით, რომ შემდეგი შაბათკვირა, ანუ ამ შაბათკვირას იმართება ქართული კუთხის კუთხეების ფესტივალი, როგორც თავში აღნიშნე, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და მილდიანი, როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი, მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში, მეიდანზე გამართება და უმასპინძლებს სტუმრებს მილდიანი. ასევე გეტყვით, რომ ეს ამ შაბათს ხდება ეს ამბავი, ხოლო შემდეგ შაბათი კვირა და პარასკევიც იმართება Wine Exports 6-ში, სადაც ყოველწლიურად იმართება ასევე კონკურსი და ტრადიციულად ყველაზე მეტი ჯილდოს მოპოვებას უმიზნებს მილდიანი და ჩვენც ამას უსურვებთ. და ახაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეიძლება დაგემოვნონ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. მოკლედ, ერთი კიდევ ერთი ამბავი, სანამ სვენელი აი ხაზია უკვე და გავესაუბრებ მას, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შევინახავთ, როგორც ისტორიასო ბრძანებს მილდიანი და ძალიან კარგსაც იზამს. სვენელს მივესალმოთ, გამარჯობა.
0: დაკავშირების რეგის.
1: ვინ გვირეკავს? ო, ზაზა, ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
0: არავისო, მე როგორ გიქცო?
1: კარგად, კარგად. განწყობა ხომ არის ამაღლებული?
0: როცა რადიო ჩვენებულს უსმენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კარგად.
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
0: კარგ განწყობას.
1: კი ბატონო, დავიწყოთ თამაში ბატონ ზაზო.
0: კი განაცხადე.
1: აი თქვენ რო გიყვართ ის ფილმი.
3: აი სამა ის. მე თუ ანაბანა არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკრია, ჯანი მაკრია, აი ამას ხედავ, აი ამას ხედავ. აი აი ამას ხედავ.
0: აა ამას ხედავ, ხო?
1: ო.
0: ლეგენდა, ორი ლეგენდა, ხო, გიბერი გასულა გახიქავსო.
1: კი ბატონო.
0: აბა, რო გამომნოროთ.
1: ვაი, ახლა არ ველოდი მაგას.
0: არა, რო დავწუნდეთ.
1: ეს ფილმი ხო გამოიცანით, კაცო?
3: აი, სამაიცა. მე თუ ანაბანა არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკრია, ჯანი მაკრია, აი ამას ხო ხედავ, აი ამას ხო ხედავ. აი! აი ამას ხო ხედავ.
0: აჰა. ეს არის 60 გრიტელი.
1: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე.
0: მესმის,
1: კი ბატონო. მეორე.
4: ამერტი ვაჩანად ბიძიას, ვაჩანად, ვაჩანად. ლაბორი ნამუშევარია. აა, კი ბატონო, კი ბატონო. ამერტი ვაჩანად ბიძიას, ვაჩანად, ვაჩანად. ლაბორი ნამუშევარია. აა, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: როგორი ნამუშევარია, გვეღუტუნებაო.
0: აჰა. ნა.
4: ამერტი ვაჩანად ბიძიას, ვაჩანად, ვაჩანად. როგორი ნამუშევარია? აა კტივა თაკა კტივა
0: აჰა
1: ნება თონა დაფიქრდი
0: კი ბატონო დაფიქრდი და დანიშნული საერთოდ და
1: მსახიობი ძალიან ცნობილი ძალიან
0: ხო,
4: ის დაფიქრდი, რომ ფედერალ მასურა. აბერტი ვაჩონად ბიძია, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კტივა, თაკა, კტივა.
1: რო არ ვარ ახარ დარწმუნებული გატყობ კი?
0: ხო ხო მიყვარ.
1: გეტყობა რო არ ხარ დარწმუნებული.
0: თუ მეუცხოება ხოლმე რაღაცაზეც.
1: აა. მაგრამ მაინც იტყვი.
0: ნუ ხოლმე ხო ესე სულ დამუნდება?
1: ხო, აბა რო არ თქვა ისიც არ გამოვა, მაგრამ რო თქვა და მერე წააგო არც ეგ არ გამოდის, მაგრამ რაღაცა რო უნდა ქნა ეს ფაქტია და რაღაცას მოვიფიქრე. ხო, მაინც აგებული იქნები, გინდა თქვა, გინდა არ თქვა და.
0: ხო, სულ არ თქვა.
4: აბა ერთი ვაჩონად ბიძია, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კტივა, თაკა, კტივა.
0: რაღაცები ერთერში მაყვენი. აა აი პეტრესი არის რა ეს პატრიოტი პრო ენგონე მაგრამ
1: არა არა არა სამწუხარო და არა ბატონო ზაზა ნუ მოინდომა ზაზა მართლაც მაგრამ არის

0: გადმოცემებში ამ ნაწყვეტს აუცილებლად გაუშვებთ. მოდით ახლა ჩვენ არ ვაწვალოთ მსვენელები, უკვე დრო ამოიწურა ფაქტიურად. საათ ნახევარია პირდაპირ ეთერში ვართ უწყვეტად და გამოავლინოთ ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული. რაც ძალიან מחარებს რომ არის, თვითონ თავად იცის ალბათ რომ გამარჯვებული, იმიტომ რომ თუ უსმენ და მიხვდებოდა რომ ვერანვე რაჯობა, დაურეკოთ მას და მიულოცოთ ჩვენი ტრადიციის ამებრ, რაც კარგია, წინა გადაცემაში ვერ გათამაშდა პრიზები და გული დამწყდა, მაგრამ აი დღეს ნამდვილად ყავს გამარჯვებული. ურეკავთ მას. ტაში დაუკარი, ტაში.
1: ისანდაგი.
0: აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები დღევანდელ კინომანს. ილოცავთ.
1: კილში არიან უკვე, კილში.
0: რაღა დღეს მომაგებინეთ ხო, წილში რომ მიზიან ماشي.
1: აბა,
0: აბა. აა.
1: ისე?
0: ხო.
1: ის უგიბლოს ასე. მერუეთიკას.
0: აი ხო და როგორ ჩაკჭრათ, როგორ, აი უდიპლომოს ასე.
1: აი ხო, გიქარი ფელახმა ვირიანაშვილის ხო და აი
0: აჰა.
1: აკლდა, პოროხი აკლდა რა.
0: არა უშავს, თავარი არის რომ ხუჩამ დღეს მოიგო დიდი ხნის წვალების შემდეგ, მოდი ასე ვთქვა, რა ვიცი, რამდენჯერ ერთი 8 ჯერ მაინც დამარცხდა ხუჩარ, ხო, როგორც მახსოვს, ხო.
1: ეს კი, მაგრამ ის
0: ხუჩა ეს თქვენი პირველი გამარჯვებაა ჩვენთან.
1: კი, პირველი.
0: არასდროს არ მოგიგიათ? სადმე თუ მოგიგიათ რამე რადიოში?
1: არასდროს, არა.
0: მიხარია რომ პირველები ვართ ამაშიც და მე გილოცავთ გამარჯვებას. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სიმბოლურია ჩვენი პრიზები, მაგრამ თავარი არის აქ ის რომ თქვენ ერთგულად გვისმენთ ყოველ გადაცემაში და
1: მე და რა თავარი აქვს და განეკლამებს.
0: ხო, ხო, ბანერით, ხო, კი ბატონო, მე ესე ხუჩა არის სამარშრუტო ტაქსის ძღოლი, როგორც ვიცი, და ამ სამარშრუტო ტაქსზე დაემთხვა რომ ჩვენი ბანერი გააკრეს, ხო ასეა?
1: კი, რადიო რომელიც გულს უყვარს.
0: კი ბატონო, გაიხარეთ, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, მე ეთერს გარეთ დაგირეკავ, დაგიკავშირდები და აგიხსნით, სად და როგორ მიიღებ კუთნილ პრიზებს. და წარმატებები სხვაგანაც, ოსუ გამარჯვებულს გევლოთ ბატონო ხუჩა.
1: თქვენ წარმატებული ეთერი სულ.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ხუჩა დღეს 7 ქულა აიღო შევახსენებ სვენელებს და დამსახურებულად მოიგო წარმატებები მას და ყველას ვინც დღეს მონაწილეობას იღებდა, ჯერ პირველ რიგში მადლობას გადავხდით ჩვენს პარტნიორებს, რომ არა მათი ესე თქვა ბარაკიანი გვერდში დგომა. ეს გადაცემა ასეთი საინტერესოც არ იქნებოდა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობა საქართველოსში და რა თქმა უნდა დღეს არ გათამაშებულა, მაგრამ USB კაბელი ტენე არ დამავიწყდება წარმოებელი ქართული კაბელისა და ქართული წარმოება სრულად. აი ამ პარტნიორებს მადლობა, ასევე მადლობა ყველას, ვინც დღევანდელ გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა და ტრადიციის ამებს ჩამოვთვალოთ მონაწილეები. ზაზა, ტარიელი, ილია, თამაზი, ვასილი, მერაბი, მამუკა, რეზო, ლაშა, დავითი, ბადრი, მირიანი, ხუჩა, ხათუნა და ირაკლი. ერთადერთი ქალბატონი ყავდა დღეს, ერთადერთი. დანარჩენი სულ მამაკაცებმა აიღეს სადავეები ხელში და ხუჩამ მეგობართან ერთად, მეგობრებთან ერთად მოიგო კიდეც დამსახურებულად. წარმატებები ყოველას, ბეგი უძღვებოდა ეთერს დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება 29 მაის. მე რე ხუჩა თამაშობს, დიახ. ხო და რა თქმა უნდა 29-ში საღამოს 6-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და კიდევ ერთ სასიამოვნო საღამოს ვაჩუქებ, დარწმუნებული ვარ. ურთი ერთს. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში.

0: დაგვიკავშირდით 2 47 44 22, ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

თამოტეხილ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავისა

0: კუთხე არა, სიყვარული ქვია.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური ის რაც ჩვენია.

0: ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's

0: ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩი დას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიად გეთ ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
22: გაუზიარე მეგობრებს.
23: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
22: ჩვენებური წერტილი ჯი.
23: გაუზიარე მეგობრებს.
22: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: გულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო?
17: გული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი. Trying to

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ეფექტში.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: ორამდენი რამე მახსენდება.

სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

სუნთხებს რა დაგვავიწყე. გართობაც გვახსოვს ბევრი.

0: დადღიათ დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.

0: ჩემთან ბასენ და რა მოშესაში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
2: ფულიო?
3: ფული რომ ხონდა ამ ნერში რა გამარჯოს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
5: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
4: საღამოს 6-ზე.
6: მე რა წერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეთაც ბოშორდი, დაიშენე
4: საჩ. ინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდო და ძვენებში.
9: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

radio-ჩვენებური წერტილი ჯი.